Дивись, я вас добре чув. Доброго мене віка, не мої віка, добре. Цукер комс цулець. Доброго, Єлена.